Tôi đã mong na Mihel phim này gitko cả mặt tang skia ai ga ani wala Aryan Lata Mangeshkar ni gapa gitwa.

Đâu nãy xin mời mừng gặp bên Git Co. Cảm ơn tất cả. Arian, how to bridge film này Git Ngoa. Arian, asa bus lên Git Ngoa.